sier du ser noen så fin. Om du ser henne, forsøk låta bli. Du faller som et sommarregn. Du spenderer några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: inne og fått gått der for meg selv nå da.
1: Men det er målt oppi Sømmedal da. Det er målt oppi Sømmedal
2: da.
1: Det er målt oppi Sømmedal
2: da. Det er målt oppi Sømmedal
1: da. Det er målt oppi Sømmedal da.

Hallå kära dig, då är det dags för Madde spiller svensk igen. Och vi startade med en önskelåt. Det var Sång om syrsor. Och som du säkert hörde var det Sorrelie Anders mörka stämme. Det är Jules Sylvain som har gjort den här låten, som ju då är en utav signaturlåtarna till just Jules Sylvain. Och den som önskade sig och den, det var Oddbjørn Østvik i Oslo som hade skrivit in till mig. Och där omtalas detta med att man inte hör syrsorna längre. Jag vet inte hur det är med er, men jag har plötsligt inte hört syrsorna i år. Och om det beror på att de inte finns eller om det beror på att jag inte hör dem längre, det vet jag inte. Jag hoppas ju att det är för att jag inte hör dem och att de inte är borta. Men det kanske du har hört om. Du kan gärna skriva in till mig så som Oddbjørn också har gjort. Och han skriver alltså till madde@nrk.no. Eller så kan du sända en sms med kodordet Madde till 1987. Skriv om du har hört syrsorna och önskar dig någonting fint i den svenska sångskatten. En som har skrivit in till mig, det är Gerd Holland. Hon säger Kikki och rosarna.

Det var en medley det med Kiki och Rosanna. Härliga låtar. Och det är Gerd Holland som har skrivit in till mig. Och Gerd, hon skriver så här: riktigt svar på din konkurrens den 31 augusti. Det tror jag måste vara att det att få en tupp i halsen betyder att bli hes eller att stämman brister. Ja, det är helt riktigt det. Det är när man får så här en grej i halsen. Det är när man får en tupp i halsen. Det låter ju lite konstigt att man skulle sätta en tupp i halsen. Det borde man, då borde stämmen mer än spricka, för det säger det så. Men det är så man säger i Sverige. Och Gerd Holland, hon vill alltså benytta anledningen till att önska sig Kiki och Rosanna. Kiki har så otroligt många flotta och fängande sanger, och det hade varit så hyggligt att få lov att höra vad livet har att ge.

Det var väl härligt, det var vad livet har att ge med Kikki Danielsson. Elsie Ann Kristin Ros heter egentligen Kikki Danielsson. Hon adopterades bort ganska tidigt till en bondgård i Småland i 4-5 års åldern. Och där blev hon enda barnet i familjen Danielsson. I Älmhult hos hemmansägare Ture Danielsson och Abela Danielsson. Redan som femåring så gjorde Kikki Danielsson sin första live-framträdande. Hon sjöng julsång under den lokala söndagsskolans Lucia-firande i hemkyrkan i Småland. Hon debuterade redan som 17-åring 1969 i ett dansorkester som på den tiden hette Nickis. Och så gick hon över 1973 till Visex, och det är väl där hon är kanske allra mest känd, i alla fall helt i starten. För sen tog det bara av. Det blev melodifestivaler, det blev Chips tillsammans med Bettan. Hon joddlade så fint i cowboyhemlandet USA att hon blev hedersmedborgare i Nashville. Och i februari i år så valdes Kikki Danielsson in i Melodifestivalens Hall of Fame. Hon uppträdde som sagt med Bettan, och jag tänker att vi ska få en vacker sång ifrån Bettan. En utav Evert Taubes fina.

Det var Elisabeth Andreasander med Så skimrande var aldrig havet. En av Evert Taubes fina. En som har skrivit in till mig är Jon Wold. Och han skriver så här: hej, jag vet inte om jag har hört Nils Ferlin visor i Maddes program, men jag vill gärna höra en valsmelodi. Det ska finnas en med Monica Zetterlund. Har ni den? Det är klart vi har.

Det var Monica Zetterlund med en valsmelodi. Och Jon Wold ifrån Meråker som har skrivit in och gärna önskade sig den. Ja, det är så mycket Nils Ferlin att jag har satt samman en liten kavalkad. Men låt mig först förtälla lite grann om Nils Johan Einar Ferlin. Föddes 1898. Poet, vissångare och en kulturpersonlighet. Han föddes i Karlstad. Han var

0: son till en redaktionssekreterare på Nya Värmlandstidningen. De hade tre barn, Johan och Elin Ferlin, Lisa och Nils och Rut. Och han gick i en fin skola. Det var en privatskola som hette Andersson och Pagnants privatskola för bättre gossar och flickor. Och så flyttade familjen till Bergslagen i Filipstad. Men det gick väldigt, väldigt illa och han drunknade pappan till Nils Ferlin i oktober 1909. Och Elin, som nu var ensam med tre barn, hon bestämde sig för att stanna kvar i Filipstad. Nils Ferlin, han gjordes intryck redan som liten. Han blev populär både bland lärarna och skolkamraterna. Och lärarna la märke till hans begåvning att skriva. Han tog examen och visste inte riktigt vad han skulle göra, så han arbetade bland annat med att såga is på en sjö. Han stod i bokhandel, han var ute på sjön. Men första gången han stod på en scen var i 1918. Prövat sig fram. Han hade många talanger, men bland annat så tyckte han väldigt mycket om att festa. Han sa ofta, jag ska sticka upp till Friden för att få en sup, sa han till sina kamrater. Och så försvann han upp till en grotta som låg utanför Filipstad, där vännen Frid ägnade sig åt hembränning. Och senare har man försökt leta efter den här grottan, men man har inte funnit den. Det var väl kanske den tidens då bombrumsfestande. Men namnet Frid, det har gått igen i Ferlins olika skriverier. I slutet av 20-talet så började han att skriva sina dikt. Jag tänkte jag skulle få lov att ha en skicklig Nils Ferlin-kavalkad. Du ska få höra Nils Ferlin själv när han läser av Ständig oro. Så ska du få höra Janne Åström tolka den. Mitt hjärta är ditt, Maj-Britt Andersson. Översättningen är av Alf Preussen. Vamp har sjungit in Nils Ferlins vackra men går äg över ängene, översatt utav Kolbein Falkeid. Anna Nygren, När skönheten kom till byn. Sven Bertil Taube med Fejende flotta på Arendorfs tid. Och så avslutar vi med Maritza Horn och Får jag lämna några blommor.
1: För ständig oro, för stort och smått, jag blev allt mera en igelkott. Gott folk som klampar min väg förbi, de viskar ofta om hysteri, och några talar om stämning och det moderna om hämning. Gott folk som pratar vad helst de vill, mig kryper ingen på nära tid. Jag har en fullgod repertoar av tricks och konst till självförsvar. Jag önskar inte bli biten, fast jag är konstig och liten. Ja, konstig är jag till övermått och en besynnerlig igelkott. I dessa spjut som jag sträcker ut har genomborrat mig själv förut. Så ber jag vänligen bara åt folk att låta mig vara.

Det var många Nils Ferlin efter varandra. Det du har hört är av ständig oro. Det började med uppläsningen då med Nils Ferlin. Och så var det Janne Åström som hade en tolkning utav den med musik. Mitt hjärta är ditt, Maj-Britt Andersson, som framförde Alf Preussens översättning. Men går jag över Ängene med Vamp, översatt av Kolben Falked. Anna Nygren sjöng När skönheten kom till byn. Sven Bertil Taube tog på Arendorfs tid. Och nu till slut Maritza Horn med Får jag lämna några blommor. Och Nils Ferlin, hans står ju då med en staty där man kan se att han är ganska mager om benen. Den står nära Klara kyrkan i Stockholm och där står han på trottoaren mitt ibland alla människor. Och det står några ord av Henny Ferlin, alltså hans fru, som hon har skrivit. Och där står det så här: vi borde vara tacksamma så länge det finns irrationella människor, drömmare och tänkare, för det är de som för världen framåt. Nu till någonting helt annat, som man brukar säga. För nästa önskelåt kommer ifrån Odd Nordhagen i På finsta jordet, som säger: kan inte du spela platen om Vedholm och Tjocka Lasse, Carl Herman och jag? Ja, men det är klart jag kan. Här är Sten och Stanley med Tjo och Jim.

Jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley. Det är signaturmelodin det till Sten och Stanley. Bildades i Karlskoga 1962. Sten och Stanley började till att börja med bröderna Sten, Ebbe och Per Nilsson och Stanley Granström och Bo Carlén. Fram till 2008 så har man haft 61 låtar på Svensktoppen, Sten och Stanley. Det är ganska otroligt alltså. Vi ska ta en till utav Sten och Stanley, nämligen Svart Olas polska.

Det var Svartolas polska det med Sten och Stanley. Det är dags att avsluta med Adde Spiller Svensk med härliga Sofie Karlsson och minnet. Sköt om dig, ha det riktigt bra och akta dig för människor. Vi

går ferde. Inte slåk och stress och larm. Till en värld han inte känner. Till en världen som inte är hans. Här finns inga kvile, inga ro och inga fred. Hans längsel går till skogen, hem till fjället och själefred. Allt kan gå i tusen bitar, tusen knas och tusen sår. Det han drömte om i livet vart det skarpe flaskeskår. I hans sinn står et merke, svidd inn.